いいかな。ああ、もの。しょってとちょっけち。てかな、ぶじりてかな。じゃじゃあ、べはやぱきじゃな。おんのこたじゃな。けうこりにまな。